Dumela moretsi wa Trulla Setšhaba FM, ke go dumedise ka boitumelo mošweng o mantle ona wa tsatsi la lamatlhatswa. Kgwedi ya Sedibosigo e bala 27, o dumedisiwa ke nna Sešupo Arnold. Ke boitumela moretsi re wa gape re kopantshiwa ke thulaganyo ya rona ya letlhabile.

re se tlare mo nakong e sa fediseng pelo re ka boretsa ya thulaganyo ya melodi ya sedumedi ka modira ka nna mo letlhongwane metsotso e le mašwe ma mararo pele ga nako ya borobedi re ya go tsaya lesedi la molemirui ka modira ka nna Lopang ke thulaganyo e re gorotsang mo nakong ya borobedi re tsa dikgang tsa ntlha tsa letsatsi di salwa morago ke melaetsa le dikitsiso re tswelela jalo re go tsaya thulaganyo ya bonono ka nako ya borobong e salwa morago ke poeletso ya dikgang tsa beke nako e le ya leshomele bongwe re tsa dikgang ka bokhutshwane di salwa morago ke mmino wa kizomba o salwa morago jalo ke thulaganyo ya setso e go salwa morago ke thulaganyo ya mmino wa kwasa kwasa ke tseo ka di sholofelang moretse pele re ya go tsaya dikgang tsa motshegare ke dumela fa wa go nna le nako e itumedisang ka seroma moya sa gago sa maemo a kwa godimo thiwa SFM mamorato wa gago moretse a ene mafelo a beke a sireletsegileng re wa gape re kopantshiwe nna ke bidiwa sešhipo a rena tekere kagiso

di thusang dipelaelo lone masisa pelo mo kamedi ya renang ene o tsebang seo re se tlhokang a ke tsase bakase ke go dumedise motswana kae ka pakae ko leteng mo retse wa tirelo se tshaba na ke bira boisi wa hlongwane mo sana mo setlatsela yo sa robaleng ka ditlhako thulaganyo ke gago ya mino wa sedumedi a ke tsase bakase ke go dumedise ke go amogela sentle ka pine mo nate mo retse ya gamatema a ntsa re o lukile a patilwe ke lebo ganare

Kipine monate moretsi ka tshepo le shole a ntsa re moya wa me o re e go botlhokwa gore ka dinako tse dingwe re gakologelwe pitso ya rona kampo thomo ya rona gore re tletseng mo lefatsheng le re tletseng moretsi na le wena re utametse jalo nako e le ya go ka boela morago mme ke se sebaka se ke itumelele thetswa gagwe ntlentlentlentle mo thulaganyo ya gago ya mmino wa sedumedi nna ke bidiwa boisiwe tlhongwane mosana mosetlhatsela yo sa robaleng ka ditlhako ke re nna le mafelo a beke a segofaditsweng go a ko pele sala sentle sala ka kagiso.

akaretsa 2 FM ke ne ke go tshwaretse fela go lekalo mo shona a tsatsi ya gompieno ke re ke itumeletse thetso ya gago sala sentle sala ka kagiso na letsatsi le lentle na letsatsi le le segofaditsweng a thetso ne itumedisang go ya kwa pele mo mananeng a a farologaneng a tirelo ya setšhaba FM. Tata, bye bye.

Dumela moretsi nako ke ya le shume le bongwe a mogela di khanka bokhutswane e gaka o di balelwa kinna en bereng Namibia e nile leloko la ntlha la World Intellectual Property Organization ka bokhutswane WIPO go somola le go dira module ya copyright mo tsamaisong ya thoto ya madirelo e leng katoloso e kgethegileng ya kantoro ya digital ya WIPO ya thoto ya maitirelo. Modile e rekwetsa e kwadiso ya bosetšhaba go dira, go laola le go tokafatsa kwadiso ya boithaopo ya ditiro tsa setso tsa botaki le tsa bokwadi. Le tlhomešo le lentšha le le somolotsweng ke Business and Intellectual Property Authority BIPA le letlelela batlhami go ikwadisa ditiro tsa bone tsa semolao ka boithaopo mo madirelong go tswa gongwe le gongwe mo Namibia. Mookamedi mogolo wa BIPA Aina Wilenge Kaunda a re tsamaiso ya digital e tla dira gore go kwadisiwa ga ditshwanelo tsa go gatisa go fitlhelela bonolo segolo thata ke batlhame ba bašwa. Moeteledipele wa WIPO wa Global Delivery and Support Hisham Fayed o tlhalosa gore ditshwanelo tsa go gatisa di nna teng ka tlhamalalo fa tiro ya ntlha e setse e dirilwe mme go ikwadisa ka boithaopo go naya bosupi jo bo botlhokwa ke gore ke mang o ka nang le dikgotlang le semolao. Bakope ba tlhoka go dirisa ID ya Namibia fa bana ba ikwadisa ka motsadi kgotsa motlhokomedi. Mo Commissionera Andres Shilelo o ne a bua mo parateng ya gago ya ntlha jaaka molaodi o mošwa wa mapodisi a kgaolo ya Oshana kwa ntlokgolo ya mapodisi ya Oshana. Seno se dira morago ga gore a fudusiwe go tswa kwa kgaolong ya Zambezi. Mo Commissionera Shilelo o tsaya marapo a botsamaisi jwa kgaolo go tswa go mo Commissionera Naftal Zakaria yo neng a fudusediwa mo Windhoek. Fa a ne a bua le badiredi ba sepodisi

boroba bongwe 081 77 22 949. Re tswa TWS FM ke ya ka thulaganyo e ya rona ya mo motshegare e ka kwa bokhutlong. Ke ne ke go tshwaretse fela go le kalo tsatsi ke ena ya gompieno ke re ke itumeletse thetso ya gago. Sala sentle, sala ka kagiso.

thulaganyo ya gago ya batlhame ba rona ba selegae, mmino wa rona wa selegae, nna le wena a re nne hatshe re ya go nna re reditse batlhame ba ba latelang Vuzabare K7 mo tsatsing ya gompieno.

Namibia. Ona gatela gore tlhabola itshula Namibia e ka se fitlhelwe ke puso e le nosi kwa ntle ga go akaretsa lephata la private. Mokaedi kakaro tswa NPC o tswelela ka go bolla gore go bula ga foromo ngogola gone ga supa kamano e e tseneletseng magareng ga mafapa a puso le private. Ona gatela gape gore dipuisano tse di neng di tshwerwe ka nako ya foromo di ne di le boammaaruri di na le mosola ebile di lebagane le go bona tharabololo. South Sudan e kopile mebuso ya mafatshe a sele go tlosa thibelo ya maeto le ya difisa e amanang le Ebola e betsweng baagi ba yone e re dikgato tseno di ama batho ba ba tlhokang go ya kwa mafatsheng a mangwe go ya go bona kalafi le thuto. Motlatsa mokwaledi wa lefapha la boitekanelo Francis Oromo o ne a bolla kopano ya bobegadikgang gore ga gona Ebola ebile ga gona ope yo o bolelweng ke yone, a oketsa ka gore batho ba ba tlhokafalang ke ba sa kgone go ya kwa Moseja go ya go bona kalafi. Go ya ka Oromo, South Sudan e ne ya dira thulaganyo yone ya go tsobogela maemo a tshoganetso ka bonako fela fa go sena go begwa ka go runya ga malwetse mo mafatsheng a boagisang ka go romela ditlhopha tsa go tsobogela malwetse kwa mafatsheng a mo kotsing le go tlhaselwa ke malwetse ka go nonotsha go ka nna kelotlhoko le go oketsa bokgone ke go dira gore batho ba nne ba le nosi. Lefapha le ne la lemoga gore batho botlhe ba le supa ba ba neng ba belaela gore ba na le bolwetse jwa Ebola ba ba neng ba lemogwa mo lefatsheng lotlhe go akaretsa le ba le bane kwa Juba ba ne ba sena bolwetse jono. Re ka South Sudan e santse e le mo kotsing ka ntlha ya go fuduga go kgabaganya molelwane le go nna gaufi le mafelo a amilweng ke bolwetse jono. Balaodi ba tsa boitekanelo ba dirisana mmogo le mafatshe a mabapi mekgatlho ya boitekanelo ya kgaolo le balekane ba boditšhabatšhaba go ka abelana tshedimosetso le go nonotsha go ka lebelela malwetse. Mo dikganyeng tsa metshameko, mosireletsi wa setlhopha sa kgwele ya dinao sa Paris Saint-Germain le motshameki wa lefatshe la Morocco Akaraf Hakimi o tla ikuela kwa kgotlatshekelo e kwa godimo ya fora moraga tshwetso e e tlhomamisang gore o tshwanetse go sekisiwa ka tatofatso ya petelelo. Go romelwa ga ga Hakimi go ya tshekong go ne ga tlhomamisiwa ke kgotlatshekelo ya boikuelo ya Versailles sete bosigo ya bala 19 moraga gore eme nokeng taelo ya mosekisi wa patlisiso ya go romela monna wa dingwaga tse 27 fa pele ga kgotlatshekelo ya bosenyi ka ntlha ya go betelelwa ga motho wa mme ka 2023. Hakimi o ne a ganetsa tatofatso eno fa e sale go simolola ga tsheko. Mokatisi wa Morocco o na le setlhopha sa go sa bosetšhaba kwa sejaneng sa lefatshe kwa United States. Ga go itse go tlhomiwe letlha la tsheko. Dikgang ka bokhutshwane di felela fa o kamela gore tsa dikgang tse di latelang ka mošong ka nako ya boroba bobedi.

ya gagwe monate nate moreetsi ame ke tsa gore wa ikionela kwa gore lena ke tle ke boele jalo kwa borago ke gone ela manga sene Macintosh a re coming soon gore jaanong utlwa fela fa a re my story ngwa ditlhamo tsa gagwe album ya gagwe ya sešeng utlwa gore Macintosh a reng monako.

Dumela moreetsi, dumela mogaetsho, ke a go dumedisa, ke a go amogela tsatsi ka gompieno thulaganyo ya gago ya batlhami ba rona ba selegae. O dumedisiwa le go amogelwa ke nna Kgotsagadi Anne Bereng.

Thulaganyo ya gago ya batlhame ba rona ba selegae, mmino wa rona wa selegae, nna le wena a re ne hatse re ya go nna re reditse batlhame ba ba latelang Vuzabare ke 7 mo tsatsing ya gompieno.

Badume mretsi wa tiwa SFM ke bo ga go amogela jana mo tsatsing la gompieno thulaganyo tsa rona ya mino wa rege mretsi me tsona jere kae ka kae go e bitlhelang le teng gore jana ke boitumelo jo bogolo gore nna lwana re bo re tla re bo ga re kopana gore jana a ke tlo jona le jana ka bugzane thulaganyo rona ya mino wa rege mretsi me le ba ntse ya lo jo ra jere tsa nyana jana mixi e la tlang mretsi me tsa gore tota e tla tswa ya go kgotsofatsa go ya ka lenyora la mino wa rege motho o tlang le tlholegeletse mretsi me utlwa fela fa